sampun kaputer lelagonipun nyidam sari nipun jeng engkang dereng nggih. Nek neo kuwi kedah dipun rantapaken rumiyin Mbak Diana. Nyidam sari mekaten damel bawa napa mboten? kabeh-kabeh gawe bawa. Mangke nek mboten nutut wekdalipun dos pundi nggih ta? Nggih. Nek neo mboten sah bawa nggih. Inggih monggo katuran kita midhangetaken nyidam sari.